efia sewa ni nikunu efia samu wa waya mumamente monka ababa we eni nikunu ena yanu wa mostati ebusu ya mpa ebo first.

106.3 FM zinadishuma maye mwobi biya kwa batisti ya angaza kasi ya bo ene. Esu ya sapa kaini ya dena mpe takrande yu wa sumesa. Mwatu aduma 106.3 FM zinadishuma maye mwobi biya kwa batisti ya angaza kasi ya bo ene. Esu ya sapa kaini ya dena mpe takrande yu wa sumesa se kasi boi. Boi uro waku mwamuse surudu na inyumekuwa wa mafamu ka. Kasi ya boi ya debra wa MTN kutayemu. MTN susi ene. Wasisem wadi isim. Aba enti dia uya ne android phone abemu akwanya na afi waka sasam na afi wa browser sam na mo wudi di juma internet yi na ne www.adumonline.com sam ni nyina da do so po ya bon bo ade ato waka sa wo ko wa shim na just we draw contemporary katwani tre na just wo jina hoda da sam so ena sam be www.adumonline.com sam ni nyina da do so po ya bon bo ade ato waka sa wo ko wa shim na just we draw contemporary katwani tre na just wo jina hoda da sam so ena sam big bank of was ni yenkukra edutwa ni kukukukuru ema ye ni mpochre ye hwade ya ye pedola ye de kwa china ye de kofa noma de aba ubetumi atana Ghana wobe wada noma free china wudi cda na wode wada noma no na bo ma bibia tumi akoye franco trading enterprise wo chade no mobile phone no waka de printers no waka de laptops no waka de air conditioners papa pa de ma sanyina da gatumu kwa www.francotrading.com ana francophones.com please wada baby wo bi anfamra wo bobo ano pe abra wuntu nae ah sanso ena thank to you computer krenike ya resabia papa uko piemu ewo ho a nene e fidie mapani akukra akofa free amano ne dia ba baabiya rene hinta baabiya akote baabiya akohye ene ye bachi ni se kumra wa bobo ano pe abra wuntu nae ah sanso ena thank to you computer krenike ya resabia papa uko piemu ewo ho a nene e fidie mapani akukra akofa free amano ne dia ba baabiya rene hinta baabiya akote baabiya akohye ene ye bachi ni se kwa na afi ya muo drone ya catch said ya be ahode mapa ebetimi aba

0: Nini na besuwa ho Nini na besuwa na okonfo kwa de Okonfo kwa de Eh kwa ye ye tri Akwa ye be ye Wubuzi je Eje Eje Ena nenyo mdia mepepa ye ye Mdia mepepa ye kwa mye udi
1: Ay Ay Okubi aso Okubi aso Okubi aso Okubi aso Okubi
0: aso Na unim Babi ya mdia neze Wase nkampaya sakra Eji ya kwa tu kwa leche Wazana wazana mumono ze Wazana mumono ze Nkampaya sakra mumo no se kola sisika akwane de ko
1: o de ko apegia ofre no pa
0: eh asemu o munye sa nyumo nyina abete
1: eh story eh de pa pa pa pa
0: ena book back zo munyum de na afa
1: book back eh o munyum ni
0: eh eh eh book back is back again ya kwana moko ya kwana e mani ya panche ngelengelengelengi yo e mani ya pantia ya sa so eh ntini nyina yebetwa gu ho ena wo brafo Hey,
1: Muntia, bravo.
0: Well, bravo, ninumui, cancer, papa, udi, intien.

nyamia ya dear. So dear kwae, o dear bedu. Yeni penny na ni nyane sa. So besha se na be kwa kudu. This is a dumb FM.